Jeto. Anaitwa Jeto Mora. Korua se chiro ya keumu. Jeto. Eh? Litu umari sasi. Oh.